Mwingiseto wa kuranzea ka hoya hoya ka mitiru hichi itswa. Kasi kuganya mungla mitiru ifamba kala uitora shini sekwente kwadru minutu. Loku hichu kisa hishashametu wa materela. Loku zitaku sinkorash atikuwe ni Gamsambiki. Takuma mahungu yalu mtikuwe ni hangi kama tiku. Zao kama hungu yalu mtikuwe ni hangi kama tiku. Hita uya kala hita njana kalongoloku wa kinjumuka. Zao kaku njana kalongoloku wa kinjumuka. Anzeni ka kinjumuka kune zvigava zvinyingi gichili murimi na Armindo Masingi. Mahungu hichi ndau hii 5:40. Hii 5:50 matimu ya siku. Kasi lechi chitawe chigava cha kumbiti sela cha longoloku wa kinjumuka. Hise zora shikutawe mahungu kusukela nzinza ka mtiria hina kama putu. Kasi longolokulu wa angalu wa mahungu utambela hii 8:07 chikati cha kusimamisa ni mitiru kusukela kwa la hashti chini. Hii 8:00 hifanelu kwa amba mahungu ya provinsi ya Nyambani ya kusangula hichitwa kasi kule giga nyamuli. Kasi kusukela lahu kutawiti simu ni mabulu kala 8:24 chikati lechi cha kuchichana niwa inakulu urihili rimila chitonga. Mitiru ya suganya mungla ima njeni kaler suishau kwa basopi gamchini na idrasi umakondela kaku hengeleta makuunu heumbirgahi na himishuvela au ingiseti gineni haka mitiru lei ya sikule giganya mungla. Siku gaumbiri haka huiti lei ya hukuri lembe 2026. Kichiri.

0: hiki kusukela muvulo
1: ivula hiku kukhingimusa hi khingimuka
0: hiwasibili
1: hiphinda
0: hiwasithathu
1: hiphinda hiphinda hiphinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chikatela vaswa
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona loyi angi wula hi mani?
0: 101.6 yona frequency ya hina ka FM.
1: Hi radio Mosambiki, mungana wa wena aka chikati chonkhe ni ka gihitshamela.

0: salate ka zwohlo wa sati ka tsutsuma ateka ni vana anuna joni
1: basa joni dava joni ni kamana pokukala nini
0: kwa uya hi joni anga hina ko tsama asata fambile ni vana
1: batenge sa nyumba yangu
0: ashavisil ni yindlu wa sati wa ku bihati mbira A tiki zohla xavisa zohla. Da su kwa msoro. Zihlanzwile hloko hi wasati.

0: Baba cheleni la iwawula heku n'wina vengiseti n'wina mula ku hi nyika a mavonelo hikuva a radio leyi i radio ya xitshungu leswi a nga wula murhangeri wa hina mu ta byi wutisisisa khwatsi loyi a nga kala ku byiza ni ku mu hi nyika mavonelo hi ka numero leyi 086 93 86 399. Ndzi ta phinda 086 93 86 399. Leyi hi nombora leyi ya foni mi feleke ku ve mu hi ligarela hi yona kasi ku wutisa byo karhi ni ku ve mu hi nyika mavonela ya kasi a mitirho ya Radio Mozambique yi simama yi ya mahlweni.
1: Kasi kuringa kaneraku kuchitu hii na nyumukuli kiziri watunya michini ago babe kumbani. Ababa kumbani. Wagu wana karini matumelo yanu ya ulo ya Radio Mozambique kunyanga izonga bana kana ya kizo umwa mkumba. Nyunguli na lagu ya kubletu. Masi yuko kukurana kiri umwa mkumba. Kangina kandika kamuka. Ngina kana kiri. Kasi ulo mawanelu muni o matumegelu muni muguna wu aba Radio Mozambique.
2: Nyingbonga babichele ni yakupenya na pheku losete abantu megelo kwathu ba Radio Mozambique ni bashoya ditsikunyala dinya Radio Mozambique. Radio Mozambique hi ngadanda na hipo akalaka koni oyo nangari sanana huuga hidiliga Radio Mozambique hipo mahungu hipo dzidzimu nyota kiswa rayo nanga tusa mishiriku na tusa undermed koni na uomba kama wadi aholu matumegelo muhunu khayo mataguma na kubebuka kadatsiwu eno bia kwa nguwa hapa kuma kwa 2013 ingitita mana nga kutumiswa badu wala kone zili nga zipa zire vox ingitita zimana maji nezi tumisungu zishana kupeku tumangu zili nga zikomputadori hitikita bia kambi na wada sinya kupalusi mahongu kuendretu nepa ni kubedore endretu hitu ugira nguzuku kutumisa zila yeni za temsel akutedeme galika koni oyo ahulu kutsungo heza kakone muhunu kasi mkwaza kutumisa matingi jungweno yali nyaku kwa rada wakone kawuhambani ni sisi tatako ni kani ya umu wawani ya baba nziyo ni kani ya umu sisi hambani nguzu kumangu nyaku kwa rada wakone utako na kutumiswa kuhusa Radio Mozambique yomu ina kupanyari kasi udandi nya matinga nyaku palusi mahungu asaro mkuba banze mbaro ndaro mkumu undan hawa na kwambe ku sa kone kutumisi kube kwangu na aba hitin tamana tamana mesa ya songe kongolu nguzu inga baiza kwa langanyo kongola hulu ulu sisa kone sa kutana se vungudwa kutamanya kwa ni maji kwa radada ina wengeze ura inyagu isi tumaka mwadi ngwana nga meza hi wana kumuhuni ya kajidu kwa napa wambi pa imeza ni DJ maji meza hi kongulu nguzi ha wata wana gezi tamo kizu yungu ikifali rugu meza mwe nya 24 kanashi nge kongulu nguzi maji wai giridu kwa ikahidu kwa na maji na yuzega zi kanali nge zi nge osi nya sinya podi somi sabi nge zikala zi hewewe ambi sinya kupodi kuengeze kwa radada kwa ni wa mapuelo ngu gane sempa ni disterio pa ndzig za good dzinga base ntanga ngamitsine yabe ye jingwa ino ngoza ka suku engedze ya mari kupungua depend ka suku to kidzo kwa rada kone awu loma nga pko hey wande ku the vox revox ka sigi nani the vox mitsini yilinga bayi tumisa ka kone nya ku tumisi fita magnetica nya ku para ku yituma yidi tuma kwenye fita magnetika nyago uregulara mbili sada kwa nya nyama ombelo nya fita yeye kasambali nguzo ni kaseti so ki bob ginya revox ja yago dan bobene kongolu nguzo nyago podo vega mahu nyama kongolu nguzo bali nyama ya kone and down si michana kwa nambi uleme nguzo uleme nguzo isinga basi vota ku muthu kona aitumisa ku nyamtsini amaneka na ni mutsomwanya nyokari kukusa ya kupata kukoheka ambari to hongo munyama ntensa Liwata kama uyubika nupenu kuhoza hilo uyo putike Zili uya manao sha uli jungwa eno Ziko mtadoro kaba supunye ze puin Ntao epa hii tsunge zili ngu huzu wabara di Msambiki Nyungutamba kini kumambi miaka gambe Ni ezi hii tumeza zinakana zikongo zinatami ya ziluwana gambe Mashi kwa dada wakoni gambe narule Nyagu uotamba kamugwadi
1: Baba kumbana wako nyidu nrugisa gazi sikati yoyo kuru wakuduga mwamukumba ngusudu nrugisa sasa wakuduga ohongola ulanga ohongola hira mito mwenye kani isi wa sarano pasudi sa kuzi intervista kujizungu uya nazo leo nazo kumia zikasidi ziri ya nyamu ya ziradi utota po tembele separa kwa teka umana mahumbu yale kakula pesera ambari zidishku hapa ambari mchinuga barai hapa era kutumisa dola pesera Wako tasipi misa naruka tukwa na ibaro mkate po yoyo. Era kuya mimi misi. Kuya maone li yako. Ika mitini yoyo. Ika ni wako kumumari ya sotara. Kani kani kujiviki nwa haini kajuguni.
2: Babi chile, mutu hupa ni agu za daptari. Konsawanti gajikati yuja uro mogo. Ne hapa ni usilusi mami kutu msa sosi. Anetu na hi mamede matumeli ya yungba mutu makayu inu. Heoloveya. Ine nesipi kiti sungu araza purike kisi nyego pudesi tumisaka msozo ahulu yungweno kiyu yiboma shi kagi ninyungu zu umana zi zirafiyu nyego nguwana gu uomu karate drepende igu hikidi bubini au igu hikidi revox Teki utulele vale, ulipariki yangu ina, ulipariki yangu ina. Ata wangu tizali bidadi nyokari. Jamu huu ni jungwa yenu. Uo puhinya basi puhinya vale, puhinya vale. Ahulu, kumatumela kwa nyoka raza. Maduga raza kuwe, wataka mtiba. Ahulu nyagu, embera upani, ndagia nalaka hila mana zinu, saringa zinofi wari. Nyo yetasi mamabuli atu, babi chilini.

0: José Luis Chelene nga mke ala amwengiseti.
1: Uyide wakanera kuhai kumani.
2: Uyide wakanera nisi wangu watafi itu kujipandi ya rombeni tiyeni.
1: Babashi wangu. Nga hii ninga yana matangu yalu mwadikideko. Ukwa ei muhuno kangali tigula radi Musambiki. Nyagweta kunga kene henga kabana kumpimsi yeyi. Kuyebi mpimsi ya kuku na yosu ngetanu ku radi Musambiki. Ii kira kusingwenta yu wanu tigula muhuno.
2: Shumi nyagweta. Nyagweta kanguzi kulitigula muhuno kuko pele tari. Kikwenta anu radi Musambiki na yivutuma. Eni kumu kanyavegisa. Kanyi titi kenisha nyoko pele tari mea kamingani na nyirimukana nya radi. Kanyi mati. Kuri kanyi tani gari. Kungu te. Kunga rini programu ya ringulala nguwa mufambi. Yetea upidera du Musambiki ya nyambani. Atika na muhunu ulu. Ja. Yarika nisimama nizi programu za tavu. Programu mwebasi muipideu. Uru kaya ngumana balo sezea. Prisi. Vauti uturu mwea titresi madrugada. Ho hata zizi imu. Tayara sezea sikuwa tanya batu. Ho haguba ora hiri. Hagulamba ketu. Yunga programu ya muhini nganyana jikati ya ku. Simana gulo sezeana. Bazi kato tavu sungu jimbi ya gwari. Yarika ni. Tumunya wari mwasamu tima uradu Musambiki ya nyambani. Tumani kamu kakaratu. Tima mani nungula na hanzegiri boko. Mwukontinuare ni tumu wano. Nibu njie ngudu.
1: Ibu ngide radu Musambiki. Kasisa tabu somusulole tedwe. Guna tala guonwa gupwane. Kasibu sisi hingu suwi sakarini. Ibu ngide mwiki suwata.
0: Gichili mwengi setu wa oranzeka, hiwe na mane na uzalo hikuhi.
3: Gichili mama mbo.
0: Mm-hmm.
3: Awo wabata nija kobi mindu, samba kwa kutu ya ngapu.
0: Utawula lechi chikumahako uhili garela nyamunga, lezi hina hinga taku tika tika, hila radu Musambiki. Hina zidala na okay, radu Musambiki.
3: Kambi ngutu, huku. Imakatati ndi hikimana nguko na haka rajia. Nikubonga nguko chukotile kwa andisa. Makali yako zingami mana nkora. Nukungumua kwamba kwa hati hiti karateka kako mbunguti kujimara. Nija kumiti. Ani nguombomba hako ni mweyu wako nunda ngutu. Kwa mino ngolo wako yoti. Nguombomba hako prige. Nguombo nguko nukia kako. Nikumiti wala tito. Kuna wimtumu nene. Kamati yawa inatanganisha mtano wa magumi mjitembe kumekari mwede. Kuna kimani kia masuni. Kimwanya nino wa kuomba kujua. Kini minongolo kujua. Kini sambela kujua kwa haka. Kufana minongolo kwa hawa wakona minongolo kwa hama jota. Tahu kimwanya hiti fako. Hiti kukohi wambi mwanyana yako hiti hanana. Hidana pela kajipandiyo. Ya ora kumwekri mbili owo. Kukwe hina atu na natu takwe hinga tinga naku. Kamusa na natu kongkate. Maa, jikato ote. Tati mbila utenga na bonga tito. Kuna simami raji. Ani wamba mba ako. Hawa kumisi raji sati. Kune umuini mpani kuho. Kune njangamo. Maa, jikumu. Ni kile kili nyambani. Kile kili nyambani. Hawa kufalusa kutote. Kukwe utenga na bonga wa mama.
0: Kubanga nguvu hina hikuwe ulanzisa kwa mitiri ya radio Msambiki. Kanileje akama programa lawa umawazu wako, umumatakela na manyika kuhusingala kati. Hataka hikuwe utala, lukukuhila haka sana beto ula.

0: Mwaru mwama bota kusonga mwenga zwe kumba bota kurohora nao. Haku mwama kurufu.
1: Kurufu.
0: Adepo afaku uyu mwani uli nyamba rohora ke. Mwala talata hengu wako. Asa oye mwama adifa nasa rohori kumu karati. So ujireka sotu kujinani. Mwala tabata kukaradze kukwe apa. Apa kule ninga ema kukuzinga yu mwama hengati wakitu. Auza apa nyamba rohora nyama yoyi kupota ninyo jinani. Hengu emi isa kukuzinga yu mwama oli. Hereja rama hungu nyaku. Adisa apa karari. Nanga selo oli jana jatu kupota ninyo jinani.
2: Mwama.

0: Napo olu ulongoloko mwama mwama.
1: Mwama mwama. Mawonero nyamadota, sungatano kuwomi nyamwama.

0: ingrosa mwingi siwa radi Msambichi kama hungu kujitonga ya salambo sari siku la muhunu umu inyambani kunga kusima maguone kastuka mezo nyaku songani watu wa tangiri umu inyambani kawata wana kuzunza tumugirwa kwa radi Msambichi abunya utungu hezi nya jipandri ngoro bagani de maritu ya kumahungu nyakunu ngu ya di muhunu kubindra di bandri magumini mwaka moyo ya radi Msambichi mapeli mahungu kujitonga mahungu magumoku manza ni Nelson Francisco Bernardson mwankuyi au nagumaru ngini ya msini inagumisu vera u ingisi nyawadi muhunu kakupindra ribandri magumi ni mwaka moyo ya radio Msambiki umu inyambani wa tangiri nyaku utrangani kawatako wana kuzunza tumuta kuna kujirwa kwa radio Msambiki abo nyau tsungu hezi nyajipandri nguru wa samuselu kawe kugamiro ngoro kunyaku utrangani radio Msambiki yungu hebuza yungu jira uparu singa mimuangu nguzunguzu kugaji kati jiri nyasumuzi nyantumunuku mimuangu yei yigira kwe watu vamaneka vana kuzi elekerera mutangiri nya payera ya dropa ya masinga narsizu zunguzi samusele kwe sindane lisi manguzu tumugiru wako radio Msambiki apu nya utunguzi nya mabinzo nya payera yi simarikambe ni gaji pandungulge nyambani mwendo kugari tigula sabula Msambiki Madoro wa district ya guvurnu ye Natalia Shivambo gani kwe radi Msambiki kugari bandu makumini mwaka moyo ita kuhina kupinda yungu ta inakutumisa naka mwadi ni mfumu isi ira kuwe uoneka utungu hezi nya ukongoro maritu manga henge wakambi kumadoro wa matisi uye Vitorini Xavier apanga thamuse kwe radi Msambiki ina nilisi mangeru kongoro nguzu apu nya utungu hezi sinya mabinzu nyaritikumu Madoro wa humi ni Morgan Candeiro gani likukuye radi Msambiki yingu hebu za jitsungu kugasiru nyago tarangani. Wa ingisi wa radi Msambiki nao kawataku wana kuzunza ntumuta kuna kukiro kukititikiki wana kutamuseo kawe kabo ya radi Msambiki wangu zukoza ku ingisa mahungo sambari gambeni mirongo loko nyago tarangani.
1: Kutaka amtaradi Msambiki hako nene ya vunangovu ni kama informasyonji ya ya manene kuna mauna nada asimani tsa go tsona e ke arado Msambiki yenge sala vanhu vanyingi a he va tsongwa no tsela radi go sala yo sa provincia yenge sala radi Msambiki amitiri ako na kambele nya hola kwate ja hoya hoya radi Msambiki a ke fele fele ga anniversary
2: ya arado Msambiki para mena yenge nyika le sima ya hombe ngovu go sa a information ya go tala kunga matimo ya go tala ndi makuma radi Msambiki lezi ndo felicitare a siku ka n'wina lanyamuki ndzi tlhela ndzi felicitare a kuzu rme siku o kumbe se ni na kona mu tamaisa kwini ama frequency ya kona kumbe u tamaisa kwini a yi se byi kuma mao hi masiku ndzi twa ku n'wina matshepisa ku mu tihedzela akora hi makeni ya mavonela mavonela byi kona swin'wanyana ndzi ku khwala ndzi ku kombela ku loko swi wa koteka wa mhaka leyi ya hina ya masena berta kwa tshikwana ku loko swi koteka hi tirhisa a tirhimi toki ti nga kona ti tirhaka uni swo ri provincial dinyambani
0: ahoro mutangeri wa radi Msambiki kitisi yo munyambani matiye xivirankulu kuye anga manika na tsumuse kuye apwilisi khalu nya ku kari singa yokuva kuva ingisi na tsumuse kuye radi Msambiki ina manika ina ku kitisa tsabuka suko dza ku tsukotisa kwa radada nya mathumelo simbari kambe ni mirongo loko ya kona
3: hina lechi hichi lavaku hile zvaku kota radio yinga ya chitsungu hi fanele ku mahale zvi chitsungu tshi lavaku nompodi hi mahazva hina ku vene lava ingisa ku radio chitsungu ntao hina vayingiseti va wok matlhelo hi ligarileku nyamuhla kasi siku leki ka hina ka radio Msambiki na mu nyika mavonelo a mavonelo ya n'wina ma tirha wontlhe hi matsalatele hi ta wona a ku hi mamahisa ku yini kasi a ku xiwa ka n'wina ku maheka laha radio ya n'wina
0: tangeri wa radio Msambiki kitisi yo munyambani matiye xivirankulu na ku kanira ka siku ka ritshiko ra muhunu ku kulingeriwako ribandri makumi ni mwaka moyo nyaki titsikeki omu inyambani kunguta kuna ku engedze stuka mezo nyago songani nyavantu ruhungurili lagutani Antoni Khumbane
4: Livandi na limwedu magumi livandi na zitharu dzimangu nyakusongo vatho kidzu dzingagirega kipani ngulige nyambani dzi districtu dza Masinga Murumbeni mugoni zavala kidzu dzikuni situka medzinya singi nyakusongo vatho gulumbedzo maloyi gumogoni wufu kisu swangel stingago abunya kugevenga wuwu nari wa madala vathekelwa kunguzu kugevenga nyakusongwe Muningi ya mahungu kandanga nyakufikile ni kudwana sana ni ugevenga umunyambani uyi alserish kwamba asola kuwi viwuwu kuyi angakane kukuyi vomu vana kushushwa tanga nyalivandi nali mwedu makuminya vathu vathunono wako kuna vagira kipani nyakugevengi nyakudisimuefe muli vambi vathu kukulanda alserish kwamba sithukamedzi nyukari sikimbena nako ni ugevengi wowu kisu kasikala olu sikumwali shamuli yakone Kumango nyakuvali vangagira ugevenyi wowu kaugase vangagira vabi vahangalaka kalamalanga nyakukala ulu vasimanwe ahulu mapoisa ya umusambiki kayu matako mana ugira nthumu nyakusote vathu vava kwamba kuyi alombako vathangeli nyadzikereki kumagoni dzipfumu nyamafu kuvaphasa kusosotera vathu kuvasithumisi magilivinda kufeka sevalamula ni yavini mayunga Vata kubana kudugira kayo. Na kuengeze ya kambi kukui. Ndanga ye nyakuvikili ni kudwana sana ni ugevenga. Kiyi na simama wakasi. Chai sawatabu vale. Vabangula kumabulu. Vana kutemba ugira magilivinda. Magilivinda ya yagasi. Maikisa kukuku. Dusa mifumulu vato.
5: A Serviço Nacional de Investigação Criminal. Ka provincia ya Hina ya Nyambani. Ile itako itakotela. Kajitsungu kwatsi kwatsi kava líderes comunitários, kava líderes religiosos, kasiva revona, ikukuxa jitsungu lezvako, loko mahikona mazolonga vakuge jitsungu lechi, chitsama hehansi, chishuhla atimhaka leti. Hukusa loko vanga kumi solução depois já quando nós também reagimos, jico na jica niki sulejo jinga mais eu amo fumo a hena, casi agoteta de macalete, eu lá ola hi serviço nacional de investigação criminal, ama polícia, ma tribunal, casi jica niki sulejo jico o ilu casi coa, jila ola de maca, jico aco o comum, ah é nite maca, nem o ano mono, até cá ber ou a sus mela kutirisa atamo zvabetirwa ngovu kota zvitiva kambe lomu kama bible zvulu zvako zvabeteliwa kumunhu a susa muhefemulo wamunwana munhu kasi para ku dzinkorajar amati tudzilawati nomulo titingabaliwa totala ngovu mitiru ya hina hile iteka ko vanhu ro vamahakobihulo kasi vava vatsaisiwa hi ubihulo va umahaku daya avanhu
4: malito al serish kwamba muningi nyamahungu kandanga nyakuvikile ngulwatsana nengevenga umunyambani
0: Gisetsa nyaku wanerede sunyo kimbeni ni kuhoza kumokwambi ni mabinzu omu inyambani. Jingu utaki na kutikisisa ku wanerela kukama langayari kutakuna kukiro uwevi nrani nya provinsi ya inyambani. Gasi kubeza stoka mezusiri nyaku ringisi ni kusedwa mawadwa yari mahimbezidu akum. Kuka masiwana yaya. Tawa mo inye gisetsa nyama binzu ni isinya kuhimbani kuhoza umunyambani uhongodi kazi distritu za Inyarimi Rumbini smarikambini madropa ya yambani matisi abu wangamanika kuhu na kuya morera tengu nyaungi nya mawado ya nyasuwe tsezi mahimbezudua kumaranopani shifuwa chongo kukaji katigiki tumunye kisesa ungu tumakasi ukoza kuwe uona kukasimisi pandri umukuringiswa kumu mawadwa simbari kambini sinya kuhozi sinya mbakarega kasuwe sohozo kuvantu kukazi distritu nya kutalangani. Mutangiri nya kisetsa kiki nya kimbani sinyo hozi kumokambini ni mabinzu virgulinu matavere. Gani uku intumuyo yuuna simama kukazi sabu zi distritu na kurahira wanya mabinzu kasuwe varandisa kwa dinayo. Mwingisi wa aradi Msumbiki mahangu kitonga ya salampu sa muhunu kayo mabuhide kumayisu Mahungu Mangalo on Hibro Nelson Francisco, Bernard Samon coming in Siniketo, Ruine.
6: Ipwide mahungu ya inyambani.

mwana wamenda wa daya huku Nukule wafana humba ndawa masenga antata oh.

0: Wamfugano mwingisi wa Radio Musambiki. Alo, Hirosile.
1: Iwibe saweno, iwibe parabens, 51 anos.
0: Hingubonga, hebo ni manikio yu?
1: Bonga nene atone jimere jikwasa nyana, jeji madala na yenyo gulungudu radio wanyamuwe.
0: 24 sobe 24.
1: pare yangu kukustu de la kini marengula. Etu, hafu inja afuridi radio nyakarate, kaiwete de de telefone de dinyago wan mapetete para wahebwa ujevenga na
0: nada wona kamuzire
1: upa radio e sistive hipa desporto de zinzago no kongwa tsheni abonga no ngulutsipa ningalo
0: kidzu kralo
1: ya
0: ita unga ba unga sama kukhumbuka balongo yo ndzipari yo
1: asanya go phelenya kukhumbuka eno ma thaba thunya radio Parabe, Hongolin and Dave in the Radia, Toman, Hongolin and Dave.
0: Hingbonga.
1: Ambaro on the media for Devo, Atanilia Zanya Ranga Jiradena, Jawal, for the Ash, the Rikwangu, and then you would tomaku, how many Jagil. Jawa,
0: Majangu, Ungu, Saja. Ungu,
1: so on the media.
0: Yeah, Ungu, so on the media. The Sarazomizu saying.
1: Ya, então eu vou voltar por porque se recorra de a galinha.
0: Gambu, o homem que raio. Oka.
1: Nenhum, nyago pele nyiri kenyago rosa dia in para ben radio tina hongolimbe
0: hingbonga
1: nyao viri nyiro sa dia va tava duard mi gel va u va kwa ku ngudu radio ngwa rosa dire me atoni gimer va tava vale vanga ku pa ku radio ngwa rosa dire nyiro sa dia familia ya tava ni pa ku ni na lela atoni gimer ngumulo sa dia di par zangu vanga na vangu moyi na mukumbuka ku basi. Então, o Sabine.
0: Yeah.
1: Sabine uma mazireza. Mungana nya kongolo yo. Mungana nya kongolo nguza. Mungana nya kupa nguza. Sima manu kwa nguwa mbeni radio wa manu. Kusali tigulati. Chao.
0: Chao chao. Ibu ngini ketuzu matomba katego yo. Chao chao. Omingi sifukani ya lo hilo side.
2: Alo, mwini.
0: Ya fuka hantuwe ya nebula ni mani?
2: Mbula na shitu lumuka mkambi mronge.
0: Lumuka mkambi seyo?
2: Ina kwa senda.
0: Mahati fusha kwazi.
2: Mahati fushiri ningamu ya mina kwa lanzu wana matutuvanya na afu. Lanzu bonga rabi kakansa kusikwende yuhana.
0: Mbungili kanimambo.
2: Zungula wa mashaka ya mina wakira minga maza manki ni karadi. Anumamu.
0: Rungula, umunu wa wana rungula.
2: Nurungula satuwa mina mwa mtuji analber, nurungula mwana mina bitingi, nurungula mwana mina mirani, nurungula mwana mina donersa, nurungula tukulu wa mina. Nurungula inkwa wakanya chavilava nduzwa, kuni waka mtuji wa babo mina lao.
0: Wana wala ini?
2: Wana wala tinji ombu ni makate kwa wanya utumika jinene.
0: Ina ukumatomu makate kwa uta hangela kwasi kwa seyo?
2: Kani mambu baba na wana utra kwasi kwa lahu.
0: Bungile chow chow.
2: Eyo.

0: Oyo, uomo in che se fucani. Allo, ngrosa.
1: Andrati nya mpota go ya tamba kwa tsendi tsiri di shangamo.
0: Gaga ne kape kape kwa di yoyo.
1: Ah, ngo ga ne ndoti msambe ke tsawana o.
0: A ne tu kape kape kwa di sawe no.
1: Radio mai, o mali yimbe radio nya melo na radio msambe.
0: Eh pa, kane mambo ngubonga.
1: Ngo dzite pa ko tsama mana kwa di khanele tsunse tsa karete.
0: Hehe.
1: Ba la ke ya go bota tsa di sa sound ye.
0: Yeah.
1: Ngizise kubwete dzenye mara radio msambe ke nya ba ingira ku go ha di vhizi, kan kuri yimbe.
0: Matsisi nyambani
1: nikota kutani yana cheva nyasura ita gekho langa hister hegeleni ba ya dino sa idi amen
0: ingona kararo tsamba kararo bongi zvanye kwadi chocho
1: mama mama mama mama

Kwasa mwingisi wa Radio Mozambique tingongora. Tsani kwani vatumikira kwa kwitsupi. Nelson Francisco ni Marcos Pedro. Aka wingisi nyawadika mitumi Andreago.

7:03 mwengisaiti hulu la misati nzilata kwa himana nwa poitu vani ya gas kasi nakuna nga kucha kasi tizese simbide hambini ndimbi makudungula mashaka hii ngadi hii chila vetila tinzilata kwa ona hina hangala selo uchenje kalambi mwe hino skuta kumana nwa poitu vani ya gas.

Mkoma, ndiyangu. Nkama wipikile, matumelo ya tuwe nyase, inambi fana ni yale anyano wa, ya disi kudimunya ndi mwenye ni, kambe wa ingisati wa timisa litoke, ni wazishanu watako, matumelo ya tumana uya, kona hale hikuzivako, kakwa chichachilo kambe, huitove ni kutayelu wangu ni mumitumu, kona haka difumba da Mkoma, ni kutema toke ni wengisati nivyo na vali ingisati difumba dia. Akua henga mahatia, wana tinochani, Hibungile Nkoma unga hete muunyu mkulu unga chisukulu. Dana Nkoma Paulo Masango kasukufala kwenye hini nga mahungu. Yes, Jesus made it.

0: vatu. Ikumitisa toke ne vatu wa vanga ningwa male. Ina waidi mali hoka kusumisha 3 milioni shoti metika. Katikambi ya umbidi katitela nako ni kufuna vatu kuvavitlu kisa miganga iwa hanya kukayona. Kasi mifumu ya madoropa ya masia kumbene praya kabilen. Nguinu wa mukela niona eto mikawaya male kama sikuwa wa matako.
1: Hinata kunkuwa ni mahungu ya wa makamsela kutuwa tokona wa ingisi wa Radio Msambiki amuwa inyembani chitichi chiwa chiwe kumuwa kakove chichi kurungela kutsanganisa nkanu wa magumi ni dimuwa yadu sana kove chidi uombidi wa uambatu wa tokona kula kove inti huwa uchila wa tinzila ta kove kuchichukwa tisa tama hashela ambi ni kove kuchibindula hivi milangono kuhivana kukugundisa chitungu wana wakamsela turkene kota Radio Msambiki ikuchitichi chiwa cha hombi nguto mwamu ditikoni chifanedi kuvimpela chichisa masoni mitumu ya kupata mahanyi watiti kudatu da Msambiki mkukwa na haka kuwe chibindula minungono kwa iwa itisako kasi kupata mahanyi wa ditiku Luis Nyabau ni Zake Udonyi mkukwa na ngabula ni mitumu ya Radio Msambiki hawa kambi wa komba kukushuku vala ngatika msatona ngu mahashela masinga ngu muweka tenzila tuwa tatinene kupata ni kama auwa uningu wako ka lidimiliwa la chichupi
2: mfuka wa chichupi umanaka deudoko watakisa maprograma mmatumako wako kama kumadimili programa ile ya Sena Aberta Sena Aberta iya anyani takisa nchilezi kontinuara Sena Aberta mpriki ya tuletela tatiji ya gondisa tatiji kumbewezi kama mwani maprograma kuna buluko yaka niko na haliko buluko yaka nisa kwa yaka nisotoka na mkombele mchia masuni nimatumelea mkisa kwa wana karati mahisa kisa nisakiri niloko nchimwala rati ya inyambani manotisi anu mginiwe munga maone tante mutibini roselele masiku nsana hili kutile problema ya antena na lungo ungu onda medu atakainga mazila kwa para kujuchi mwala ngu munu mbu FM ipala sipingani mika kujuchi mungu onda medu nintamu atilawa kumuchi sempre mjimile ichimilorora sinali ya rati kuleka ichimilorora sinali ya rati ichie neta ense nyambana mkuki ahawa hii mwala wonga ahamuani kukona hii mwala radia Zambeza para kupanotisi ilo mwala radia Nampula para kupanotisi nimi no nisika wima mwani makanele kena makai mama FM ukumanangu ukumana loku kudivila ngu FM changu uchu chikombele ni kunati loku watiki ya weme la mino atakuta mwala ngu Zambeza na Zambeza ahoka bena mwa ni Nampula wahoka bena mwazi nyambani za wae wae shupangu tashwezi wumu masikuwa kutuka kuhichwa hidi bongu mama sugana ja mende kwa kwa ingi kwa ingi kisi chakumi ni ja huwa ni mbwadu wa kula kwa ingi mazumbele ya biti yiko manotisia ya miganga na jitu meheka kwa miganga ni mwakila kutisi wangu pikose yiku ya famili
3: ateno chisiku ingi kukwane kwa zafala michini ya Radio Msambiki ya hitajisa mototete ni ya hoka haka kunenda ya programa ni takisa ako kutala kwa hatu kusesempri hauma iti komentari iti bulati hini pili hitakisa ngutu mu programa ya udo watani usimuka kima haka kungutu umasashita shere jine ichipindo musabado sidiligari bisitiji sasi sasiraro ya hitakisa ngutu tati nene proki tati ingitia hitimete na kungutu wana mumikini entao hau kakatona hii hanya mikota kufuneka mimoyangu kwa hatu ngutimwane hesiti zili nengu chati hesiti kutu kunga hengalule karakatona manja travesi ya Radio Msambiki hasikota kuweni hichuuka hichariha hicharihisa hitimela yahanya haka kunene sema kenguyo na hita kisa kungutu tetinene
1: wa ingisi wa Radio Msambiki hawa wangabula ni mitumu ya chitichichiwa mkwana hawa kakove kuchukulungelwa imunu ditsiku dakove kulumbidwe inti uwa wa tawuhashi engisi wa siti chisa inyambani kumweko ni Gaza atu hegemeta hawa ndima ya mahungu ya kulumba ditsiku duwa adam hunu dosh wa utubro dembe 2026 mahungu mangadima nzanika Paulo Masangu ni Bernardo Salamau unwa kamichini dishidi.

0: set ngukoha kova kungasuka kuoneka El Nino kuche mocha msinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, mbuche mocha msinda Gaza. Kungasuka kuoneka kupateka katinsuma kalisa nililitako 2026-2027. Makaya ingo vangako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchia mocha msinda Gaza. Kuomisa kwa chukwala. Kungaoneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kwa pindi sampimu. Kungaoneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya. Ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba womba kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakasi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aishaise ni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetumise ni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumise ni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau. Siketa. Mihambu, mahila, hambini kuwa hilo ndala makalo ya mamanekako mikovani makuni tumu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati, hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu ka mti uolu mkela tipangu, unkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha msinda Gaza.
1: Basamanzani ngutsanisa utomi unene ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi sabamanzani ngumati nisep loko uchila kuja loko uchiwa ngonsokoni nilokudingola tetenzangwa tivikele awuni moyo wa wena kamalwati.
2: Lasati sikwenda yisikwenda uchinali yekamu

0: 20 maora zve 10 minutes chaenka chitiku chadzongeni.
1: Chitiku chadzongeni.
2: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 20 maora zvina 10 minutes.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Chitiku chadzongeni.
0: Leka 20 maora zvine 10 minutes hoya muranza mingiseti ka mitiru ya chitiku chadzongeni ula inyambani gaza ni maputu ka usikule ganyamutl siku ga radi musambiki hiko yazela muranza mingiseti la kulanzele tuku nyika leji hezu lungusele kuveta kuchikitsela ka usikule ganyamutl kuta minzeni ka chikatana tilo kumakata mahungu lama tanza luko sitaku 20 maora zvine 30 minutes Loko zvita ku 21 ni 30 hitave hanyela mahungu lawo 21 hora ni 50 hi kunyika zvileletelo zva tamabenzu 22 hora hitave seta watch la hitove kunyika uchange gengoma ya vhiki 23 ni 30 kutave nakona hungu gakuyenta loko zvita ku 23 horas ne 50 minutos, itave kunyika uchange 23 horas. Itave kunyika kanza kanyo kutani loku mahevumela ya mahungu ya suganya mutl. 23 horas ne 5 minutos, itavula mkandla kwese kaya mufona mwe hitlamsele li zukamsa uzwana kulungisela ka kumbela ka viki. Ikutlawele kanyamutl itave ula kutongwa ni hitamitiri ya radu msambiki. 23 ne 30, itave handela mahungu ya kusikala tzinza, le zeru tumulaj kutukesi. Hidabe fumsale zvikala meya noit kwa la ka mitiri ya radio msambiki. Bungili, ina hii Tomas Valoi na Rufina Mundau, hii kupangala tauka wa siku liganya mutla, hivi tiga radio msambiki hingi sheweni. Chikatilechi inakulori Drasi Makondela, avi atilungisela kasea nyinga tulo kumakata mahungu, lama tuanza luku sitaku 22 zaurashi. Inakulori, ipilili.
3: Lusilo mungisetu wa kuranzeka wa radio Musambiki. Nyamusha isiku ga radio leyi kukanganisi wa chanu wa makumi ni gimu malembi nzaku kaku ve a radio leyi chichiwa yive radio Musambiki. Atikatini inga hi radio kludi. Hitabula hilawa patikambi ni ugevenga luma provincia ya Inyambani. Chanu wa makumi ni gimwi ava hanyitiku hivyo onova tutishamulela abanja hikuwa laha kaugevenga. Kagaza nuna mungu akumilu hima puisa na alumbiti wati mhaka kaku yena. Afa mbele ni masangu ni chungwanana hiku chifinya. Leti hitu anatika kumhaka tama hungu hitu manzisa loku ziku 20 yuma horas ni 30 minutos la radio Msambiki. Gipelile.
0: Bungili kuneni inakulori Drasi Makondela ka chikatile chingalika 20 yuma orajini 13 minutes la Radio Msambiki imsopo msiali ya Inyambani. Itzamele kumuranza mingiseti hitavi kusheweta hii uchange. Lohi Mr. Eden.

0: ni eme muzwile baba Manuel kasi kumesa bulga hina kasi vakukuma wena lomuka zwipetakulu kutani lomichadwini nika inwani minzumba zwinwani zwipicha vanga kukumisa kuyi
1: a numero ya mine 87 64 33 64 5 bongile
0: ibongile baba Manuel Moreza Mungset hila wenga la kumasiya kalongolo kwa nyamuka uchenji kagoma ya viki MM ikumeka lomuka zingoma za nyembani akama kutusanguliwa akuvota vota nilisimule yale kamkwakwa kama singi kama original nze Armindo Masingi zwinwe naina kulori wa tiro Bernardo Salomão salani
2: uchenji kagoma ya viki ya viki ya viki.

0: Esuka kafila kulu katika tili shingalika 22:54 ya kama bot ya ramba marola spro
1: Nyemanya
0: Chaga kama si Nyemanya na my ex Tuwa nelu kuvia uhe my ex Wekela utila

0: Hello.
1: Hello, hello, open me.
0: How open the Bulana man?
1: Bulana and Sam Shaka.
0: Ke kombela ku hungula ku tsongwana volume ya radio wena ka siku vhezana kwatsi.
1: Sona papa. Ya twana. Ya kan mambo mina Salim Saver mios.
0: Wo kuma hekwe.
1: Ya no uta muntela mapheka maputo mazintelo a inyambane amashishi.
0: Oh, hoya.
1: Ya kan mam papa ya kon kuma kuligara porque na mina o kuni na naswana mbilweni kodi nhlaya kwala ra bisandeni
0: alongolo kwa kula kutwa ku kumbala ka viki ku fambisa ku yini na ku amitira ra di fambisa ku yini leswi hlanganisa ku a 51 xikutani 51
1: kan mam papa.
0: Swanyoseka
1: swa ku hi twa Radio Mozambique. Radio Mozambique yi ne lisima puruka hi twa mahungu swilemi leswi endlekaka lomu atikweni. Preso a cancer hi leswo papa.
0: A kumbela ka wona ka vhiki ku lunghisilise ku yini?
1: Pana ku lunghisilile ben papa emajambi swo swa kwa mundzuku a tisa. Na tiza hi sabata mundzu majambi ku hi swoswo ha vhiki byi famba ben papa.
0: Ebongeli u seku kunene u pangela twa mitirha Radio Mozambique.
1: Kan mambo ni kombe ku ni pfungula hinkwavo va ka miyoxo papa. Ya va byela swaku na vadzungula hi ntambu.
0: Kan mambo, ciao.
1: Ciao.